0: Listen live, enjoy interviews with musicians and Māori leaders, explore reo Māori resources and keep up with Tahu News. Tahu FM, te hā o te waipounamu.
1: Iwa karaka I te ata te wā, ki runga I a Tahu FM.
2: Oia nei ngā rongorongo kōrero o tēnei hāora. Hei aku nui huri noa I te motu, tēnā koutou katoa, tēnā koutou ko hono mai nei, ki te rewi rangi o Wātea, kia rongo ai koutou, I ngā taumata kōrero o te wā, I hāngai kūana ki a tātou tīwi Māori, mai anorai tīwi I tēnei hāora nei. I tū te hui a ngā nāhi Māori I kō tatāke nei, he hui a motu tēnei, he ha o rātou mā harahara o te wā e pāna ki te rāngai hauora. Anā ko tā te pāti Māori whakatau, hei aha mā rātou te pōti a pāti, me ngā hā kinekina e whai ake nei. I tū te hui a motu a ngā nāhi Māori I kō tatāke nei, he ha o rātou mā harahara nui, I nara hoki, heha o rātou mā harahara e pāna ki ngā panonitanga ki te kaunihera o ngā nāhi me ngā riporipotanga o aua panonitanga ki ngā nāhi Māori. I haere a Huhana Linden ki tā rātou hui, kia tahuri ake tātou.
3: A kua poroa katoa ngā tūranga ki runga I tēnei kaunihera mō ngā nāhi, inaia nei kotahi te reo o te Māori ki runga I taua kaunihera. E pērā no ngā mahi o te minita ki te pāri o te kaunihera mō ngā rata, inaia nei kua tahuri te minita ki tā te kaunihera o ngā nāhi. Tā koe noho ana ki roto I tēnei wānanga mō ngā nāhi Māori nei, ka puta te awangawanga, anō me te rikarika ki tēnei minita e panoni ana I tēnei mea te pūnaha o te hauora, otira ka pēhea rātou ngā nāhi Māori I whai reo ki roto I tēnei mea o ngā take hauora.
2: Tērā, te rautaki, kua putāke nei te pāti Māori, hei aha te pōti a pāti, homai te pōti a tangata anake. Ana kua ia tēnei, ko tā rātou rautaki e panai a tuai te kāwanatanga o te wā. Ara kia whai wā rātou kaitono I ngā pōti, engari e mea na rātou, mā te iwi anō, a rātou pōti a pāti, e a te whakaro aro kato haina atu. Kia wai. Hoi anō rai te iwi, pehea ngā whakaro o Shane Jones o Aotearoa tuatahi ki tēnei o Rautaki hou nei, he pai, he more are a rānei. Kia tahuri ake tātou.
4: Mō rātou ake ki te kore a Debbie, ki te kore a Rāwiri. E tāia te pupuru I o rāua tūru, he tore re tanga ki te mate. E kore te mare a whānui e whaka ea I te tūmanako ki wāinga tonu I etahi o a rātou kai tautoko ki a tautoko tia a pāti. Tā te me nā rātou anō te ingoa tō rātou pāti I whakamakinu. Nā ko hoki anō rātou ki te whakapururu, ki te whakapakari, ki te whakamaroro I ngā taiepa kei waho tu I o rātou kāinga pū anō.
2: Ko whakatūwhera hia te tuatahi o ngā hokomaha papuri ki roto o Kirikiriroa, anā ngā foodstuffs Waikato Tainui me ngā rōpū o te hapuri I a te whakatū, hei tā te tāhuhu rangapua Jay Wainui, e koa ana kua tūwhera tēnei hokomaha hei whakatutuki I ngā hiahia o ngā whānau. No Hana Rāwhiti o Maipi Clark, mā ngai tō rangapū o Hauraki Waikato, te mana me te honore, ki te whakatūwhera I tēnei kāpatakai hou ki Kirikiriroa.
5: I tēnei rangi whakahirahira tō tai mai ki te tautoko I te huakina o tēnei kaipapara ki te kāpatakai o Kirikiriroa nā Jamie o nā kaimahi me tōna ohu I whakatūria I tēnei whare kai mō te hapuri whānui o Kirikiriroa. Koinei te kāpatakai tuatahi o Kirikiriroa nā reira kuana te ngākau e ahe ana ai ngā tamariki ngā whānau te tai mai I konei ki te tiki pena pena mō a rātou kai mō ngā rauwi mi me whai roto I te whare te tōpoko.
2: Ko tai atu te tūpāpaku o te Kepa Sterling, pou o te mātauranga Māori, ki tōna marae ki Wairūru I torohe o te whānau āpunui haitangi mā te marea o reira, kia tahuri ake tātou, kia te o Kiwa McLean o Pūkāia.
6: kua tau te tūpāpaku o te Kepa Sterling ki te mahautā rea rea o tōna tipuna whare o hine mahuru e tūake nei. Nō te ahiahi nei aia me tana whānau pani o tira te kura Māori o ngā tapua e ka whakaeke mai ki runga ki tēnei marae ōna Araki Wairuru i rau kōkore i te whaitua nui o te whānau āpanui ki te pīkau i te tangihanga o te Kepa i ngā rangi, te haere ake nei.
2: O tira, ko puta hoki ngā whakamārama, mō te whakahaeretanga o te tangihana, hei e nei a rā e rua nei, kia hoki anō tātou, kia te o Kiwa McLean.
6: Ka tuwhera te wāhi ki te tūmata whānui a rā ki ngā iwi o te waka o mā tātua mai ngā kuri a whāre ki Tihirau, mā tua rā ngā marae maha o te whānau āpanui. Ka mutu kua whakaritea ke tia e te hapū ngā wā whakaeke, rā ko te iwakaraka, ko te paupautanga o te rā me te whākaraka i iarā.
2: Inenge tō, ko ngā hākinekina. Ko Waitohu Kirimana Hō, a Chanel Harris Tavita o te iwi o Ngāpuhi, e tākoro tonu ai ia mā ngā tamatoa taino atu ki te tau 2029. Nā tēnei Kirimana Hō nei, a kā eke te roa ōna e tākoro ana mā ngā tamatoa ki te tekau tau. Ina rā hoki i tīmata ia ki te tākoro mā rātou i aia e rangatahi ana. Hoi no rei tīwi, koe ranga hākinekina o te wā, kia ora tātou.
7: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito